0: Terra tem luz.
1: Kao svjetlo u daljini, koje gledam cijelu noć, moje srce.